film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

Pun, beri bantuan. Siap pun, saya pertama-tama setia. Oke, paman, banyak-banyak terima kasih, paman. Ayo, Yusron, masuk. Masuk ke di dalam kapal. Naga Jaya masukkan di dalam kapal.

kami berdua nih ya. Supaya nih sunyi aja nih berenggah malam hari ini ya. Dengan lagu-lagu Betawi. Yo, jauh nih tambah jalan ke Jakarta malam hari ini ya. Kerana sana ya. Ya tuh leh. Etam nelinga dulu lagu requestan Mbok Yuli ya. Siapa tahu habis nelinga suara. Nelinga requestan lagunya Mbok Yuli langsung tege. Seru juga nih lagunya Jakarta nih ya. Etam nelinga ondel-ondel.